0: solusi.
1: Iki solusine, nyo.
0: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
1: Anu kok dek, kuwi sabun isa-isan.
0: Gendeng kowe, masa aku kok ombeni sabun isa-isan?
1: Ya iyalah dek, lemakmu ben podo ilang.
0: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
1: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas dek.
0: Ah, pegel karo kowe.

0: lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene
1: asik tanduranku. Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, kurang kates gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa sak jemale ati?
0: Iki kena mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane KCC Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gede.
1: Ngono to, sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa ta?
0: Ya, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacanen dhewe nek kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Iya, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair, sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun. Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.